0: bebre amasase na dia mama ne se ye dua brodua abanchia na se na do a ye dua ne masase ebre bidua epie na so ba pim se mani fie ye ndua ni pasase mu mani mpie ye ti se na enkwa wo mu a and when I'm ka Christo.
1: Amen.
0: And when I'm ka ya bofo Jesus and when I'm ka wo di na mi adishe nyina.

0: Sere na mi kalo, mami ti bri kalo mani chemu na mi kwa chami ami wa fa George ba kupe. Hey, sere mi kalo, no help me na. Kisi mana be se do any do ba ko. Ni yako, yako fa osofo.uf kum e. Tuma di eno edi abro ne enyumre. Ano ti triple life wonya na mami nyina mo fa George na mami che obi a. Wode ne hokani. Ni ami mami. Yeah, oh me papa B. Matas papa B. Matas everybody nyankopon ko so na hwa wate. Se na ma feel o. Se ni tibia mi ama be hwe mami test. E ti matas wo de ni e. Everybody nyaw kese mami. Ana anwumre. E so se osafo pani WF kumi juma dia wo ba be din dan anwumre no. E fa shira kese amre matas. Ani abusi adam ni nyina. E pa so mi check kese koma aye mi ami ba. Sister Ama Anza. Anza nyankopon ko na o sha wate na onye o kese ko si sa o baye kese anza bibi abaye kama so be dia o jo mere na se me kai ye no enche pa dia be ko ko fanya mi asem e wo Deeper Life Bible Church o so fo penny o no ene e ko fara bai WF kum e juma die no na ye dia be o se mi e do enemy din be ba cho o send o din ba be che o se de me che mo fa George no ene ne yire ne ne manyira no erodi shro ye tie Nigerian gospel embrace is here afi ye mfanya me asem bro onim sa se o sofo pen WF come yi ba be kasa de so se ye de Nigerian gospel ene jini tata eti ne enye nwa nwa se ma sha se with Nigerian gospel na mi on show no no kesi ma me
1: not at